0: 다이는가 탑시 베드 세수
1: 라깔레 효리
0: 아 강에 가서 유네 소화 모두 깨어 싶어 오야 다시 이메 자발 다가줘
2: 겨지 겨지 지 겹 니시 초등게 억울하다 쏘물러
0: 자발
3: 지저 아자 영배
0: 对的, 你也染了卡里给多
4: 你也住过别陈家宝
1: 从哪里呢?
4: 没人做啥事 反正那么啥没人给我觉得
1: 乐斯, 你也请求
3: 阿佳 染了卡里斯斯
0: 你也打死小青
2: nghe rằng giá xe tăng, chỉ nhiều chuyện gì, thuộc lo trả trước khoản, chỉ xin nam em nào cho những gì mà, chọc bộ chung chung, cao quá là, riêng một chi gì, trần tu đế.
0: Rồi bên.
1: Chú lê.
0: Dạ, đi phá lên đã.
1: Khá rê.
0: Rằng cái nhà mấy kinh bí gì, ngươi đi kìa, mình đi chạy chì.
1: Cảm ơn rạ chú.
0: 我来撒皮。突突突突呢？你撒吧，让来个买吧。我忙过的这，你撒吧。来个买呢？我撒土买的碎碎多。没事呢，突突给人我清查。你也别你没的那说，我打把他给我撒去，让你给不着我上去。床吧，真不给不着去。到时候的，看不见我了去。对的，现在得给撒土去。
1: 有效有效，我打拉土很多，让别激动。
5: 拉套么托，主要是叫嘛事，提出你，经不这关的说不。让个吵架这样嘛事，俺拉套么多。
0: 这嘛事，我这个你把他怕连打，家宝拿出下去。阿七，陈家宝给每人给你一。
5: 没事，赵春雷以胖性抗氧没把的抵达军了呀，陈建国以四名，我们是不给你。 我们逻辑给拉杰赞明白信息语，赵春雷层层他见面啥不吸引的呀？他们说，咖喱可在给不他，都不可在两个先天面。陈建国以赵春雷以咖子气味拉给他，组织呢，我们罗什么忙他记不通个，可别心难，都瑞他首先切都被破没提了，以让他明知猜谜给。